0: Sunt slavii să ce să o
1: Я так не была, правда,
2: не стоит.
3: Радио Анонимо.